آفتابه دوریفت هی دی دریت لیگ تیدیر دست آبیه میل بلد دفن شافتابه دوریفت هی